Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Tačno je 8 časova, počinje jutarnji program. Dobro jutro vam želimo iz studija Radio Andrijevice. Sa vama jutros Zorica. Četvrtak je 14. maj, jutro u Andrijevici oblačno. Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju prognoziraju tokom većeg dijela dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabe kiše. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 13, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žitobačka, Berane. Poštovani slušaoci, tokom jutarnjeg programa informisat ćemo vas i o tome kolika je temperatura izmjerena u Andrijevici u 8 časova i ostale podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Redovni sadržaj na talasima našeg radija, od informativnih do muzičko-zabavnih, bit će tu od svega pomalo za svakog ponešto. Uz poziv da slušate Radio Andrijevicu, želimo vam prijatan i uspješan dan.

0: studija nastavljamo sa uključenjima. Čućemo u ovom uključenju koji su to podaci iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Sa nama je jutros Vladana Bojović. Dobro jutro iz naših studija.
1: Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisura i usika mogući su nailasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično na dionici Petrovac-Svirpazar, na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjeni režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na bar Kamenički most Krute, obustava je od 8 do 11 i 13 do 16 časova, kao i na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Ulaz u Petnicu, Petnice Bioče, Bioče Lješnica, kao u tunelu Sozina, radi se i na dionici Podgorica Božaj, kao i na dionici Mateševo Kolašin. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

jutarnji je program u nastavku i najnovije informacije iz naše zemlje. Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. Danas se u Andrijevici obilježava Dan porodice, dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovan danas sa početkom 18 časova u Centru za kulturu u Andrijevici. O ulaganju i investicijama govorilo se juče na konferenciji u Budvi, a više investicija privući ćemo ulaskom u Evropsku uniju i to je glavna poruka sa RED konferencije koja je na jednom mjestu okupila i privrednike i nadležne. Nakon uspostavljanja ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, jednog od ključnih prioriteta predsjedavanja Kipra u oblasti proširenja, juče je održan inauguralni sastanak, saopšteno je iz kiparskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Crna Gora u 2025. godini bilježi nastavak pozitivnog trenda produženja životnog vijeka koji je porastao na 78,1 godinu, odnosno za 0,2 godine više u odnosu na 2024. godinu, pokazuju podaci Mondstata. Iako je koncert Rikija Martina povodom Dana nezavisnosti besplatan, oni koji žele da budu u neposrednoj blizini bine morat će to dobro da plate. Jedan od lokala će za najavljenu noć naplaćivati rezervaciju visokih stolova 70, a niskih 120 eura. U cijenu su uračunate meze, dok se piće dodatno plaća i to po redovnim cijenama, piše Dan. Vrijeme u Crnoj Gori danas tokom većeg dijela dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabe kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.

Najnovije lokalne informacije u nastavku u Domu zdravlja danas u prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U našoj opštini u terminu od 8:30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobi do Gradišnica, Rudo Brdo, Planinski Prevoj, Trešnjevik. A iz Sedisa je saopšteno da će zbog planiranih radova na mreži i sutra 15. maja bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8:30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Zabrđe, donji dio naselja oko magistralnog puta, saopšteno nam je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Nastavljamo sa informacijom iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Ostali smo vam, poštovani slušaoci, u prvoj jutarnjoj najavi dužni i podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a u 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna jutros iznosila 3, maksimalna juče 16 stepeni. Da još jednom ponovimo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, tokom većeg dijela dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje sa uslovima za mjestimiču kišu, vjetar slab do umjeren, najčešće južni, jutarnja temperatura vazduha danas od 1 do 13, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.

jutarnji je program u nastavku i najnovije informacije iz naše zemlje. Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. Danas se u Andrijevici obilježava Dan porodice, dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan danas sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu u Andrijevici. O ulaganju i investicijama govorilo se juče na konferenciji u Budvi, a više investicija privući ćemo ulaskom u Evropsku uniju i to je glavna poruka sa RED konferencije koje je na jednom mjestu okupila i privrednike i nadležne. Nakon uspostavljanja ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, jednog od ključnih prioriteta predsjedavanja Kipra u oblasti proširenja, juče je održan inauguralni sastanak, saopšteno je iz kiparskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Crna Gora u 2025. godini bilježi nastavak pozitivnog trenda produženja životnog vijeka koji je porastao na 78,1 godinu, odnosno za 0,2 godine više u odnosu na 2024. godinu, pokazuju podaci Monstata. Iako je koncert Rikija Martina povodom Dana nezavisnosti besplatan, oni koji žele da budu u neposrednoj blizini bine morat će to dobro da plate. Jedan od lokala će za najavljenu noć naplaćivati rezervaciju visokih stolova 70, a niskih 120 eura. U cijenu su uračunate meze, dok se piće dodatno plaća i to po redovnim cijenama, piše Dan. Vrijeme u Crnoj Gori danas tokom većeg dijela dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabe kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.

poštovani slušaoci iz studija Radio Andrijevice, pratite naš jutarnji program. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada organizovani su juče u opštini Petnica, a dodjela nagrada učesnicima konkursa Moje porodice i svečani program u našoj opštini bit će organizovan danas sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se u Beranama završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, a organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

Na današnji dan 1898. godine knjaz Nikola je posjetio Veliku Britaniju. U Londonu ga je primila kraljica Viktorija. Iako je posjeta imala prevashodno privatni karakter, knjaz je nastojao da za knjaževinu Crnu Goru dobije zajam, odnosno osnuje kompaniju za izgradnju luke u zalivu Valdanos.

na današnji dan 1950. godine u selu Lopate u Lijevoj Rijeci rođen je poznati crnogorski alpinista, instruktor paraglajdinga i humanista Pavle Milošević. Bio je istrajni planinar, zaljubljenik u komove i inicijator crnogorskog planinarskog turizma. Kao član internacionalne ekspedicije, Pavle Milošević je 11. oktobra 2000. godine umro od visinske bolesti na himalajskom vrhu Cho Oya na 7500 metara nadmorske visine, gdje je i sahranjen.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje se krajem maja ili na samom početku juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović, govoreći na red konferenciji koja se održava u Budvi, saopštili su iz Ministarstva saobraćaja. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović još jednom je pozvao sve političke aktere da u Skupštini izglasaju dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda i da to urade što prije. On je odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja izložbe kazao da bi predsjednik parlamenta Andrija Mandić trebalo već danas da na dnevni red parlamenta stavi glasanje o oba kandidata koje je Milatović predložio Skupštini. Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sjednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije četiri kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić kazao je za radioteleviziju Crne Gore da se nada da će sjednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Član sudskog savjeta Rade Četković ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana do 11. jula, aktuelnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Glavni grad nije došao do urbanističko-arhitektonskog rešenja za projekat Gradski stan, jer nijedan od projekata nije zadovoljavao urbanističke parametre. Konkurs za idejno-arhitektonsko rešenje projekta Gradski stan, koji je glavni grad raspisao u septembru prošle godine, završen je bez pobjednika, jer nijedan od pristiglih radova nije bio u potpunosti usklađen sa obavezujućim urbanističko-tehničkim uslovima, zbog čega ni jedna od predviđenih nagrada neće biti dodijeljena. Uskoro će biti raspisan novi konkurs, to je zvanično rečeno vijestima iz glavnog grada. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Službenici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U nastavku i vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna jutros bila 3, maksimalna juče 16 stepeni.
Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju prognoziraju tokom većeg dijela dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačano oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu.

0: Fitosanitarna inspekcija je tokom aprila izvršila ukupno 65 unutrašnjih inspekcijskih pregleda i kontrolu 2204 pošiljke u izvozu i uvozu, a zbog utvrđenih nepravilnosti uništeno je 7500 kg sjemenskog krompira i 520 kg mladog luka, navodi su izvještaji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Kako je saopšteno, fitosanitarni inspektori su tokom aprila kontrolisali zdravstvenu zaštitu bilja, proizvodnju i promet sjemenskog i sadnog materijala, kao i promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Cilj kontrola je provjera stepena ispunjenosti propisanih zahtjeva u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite bilja, sjemena i sadnog materijala, sredstva za zaštitu i ishranu bilja, bezbjednosti hrane i drugih zakona iz nadležnosti ove inspekcije, navodi se u izvještaju. Inspektori su nastavili kontrole u oblasti bezbjednosti hrane, posebno kada je riječ o rezidujama, pesticida i drugim kontaminentima u hrani. Kontrolisano je zdravstveno stanje bilja i prisustvo štetnih organizama, naročito u skladištima sjemenskog i merkantilnog krompira. Tokom kontrola obavljena su i testiranja uzorka bilja na prisustvo gljive Phytophthora spp, kao i bakterija Erwinia amylovora i Ralstonia solanceraum, a svi rezultati bili su negativni. Od ukupno 65 unutrašnjih kontrola, 21 pregled odnosio se na zakon o sadnom materijalu, 23 na zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja, 10 na sredstva za ishranu bilja, a 11 na sredstva za zaštitu bilja.
1: Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektori su preduzeli upravne mjere i radnje u skladu sa principom srazmjernosti, kojima se obezbeđuje eliminisanje rizika, ističe se u izvještaju. Jedna nepravilnost odnosila se na nepravilno označen sadni materijal, zbog čega je izdat prekršajni nalog. Kada je riječ o kontroli uvoza i izvoza, fitosanitarni inspektori pregledali su ukupno 2204 pošiljke, od čega 1503 pri uvozu, 89 u provozu, 265 za reeksport i 323 pošiljke za izvoz. Tokom aprila uzeto je 411 uzoraka iz uvoza, a laboratorijskim analizama utvrđeno je da jedan uzorak nije ispunjavao propisane uslove. Laboratorijski ispitano 27,34% pošiljki iz uvoza. Zbog neusaglašenosti sa propisima, spriječeno je stavljanje na tržište 7500 kg sjemenskog krompira zbog prisustva štetnog organizma Fusarium, kao i 520 kg mladog luka zbog prekoračenih rezidua pesticida Folpet i tebuconazol. Za obje pošiljke izdato je rešenje o uništenju. Fitosanitarna inspekcija je tokom aprila pri izvozu pregledala 588 pošiljki i izdala 323 fitosertifikata za izvoz i 265 fitosertifikata za reeksport. U izvještajnom periodu fitosanitarni inspektori naplatili su naknade u ukupnom iznosu od 76.366 eura.

0: U nastavku dnevnika slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naše radio govorila je Vladana Bojović.
1: Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisura i usika mogući su nailasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično na dionici Petrovac-Svirpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjeni režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na bar Kamenički most Krute, obustava je od 8 do 11 i 13 do 16 časova, kao i na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. I u ostalom dilu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Ulaz u Petnicu, Petnice-Bioče, Bioče-Lješnica, kao u tunelu Sozina, radi se i na dionici Podgorica-Božaj, kao i na dionici Mateševo-Kolašin. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automotosaveza Crne Gore.

Na današnji dan 1898. godine knjaz Nikola je posjetio Veliku Britaniju. U Londonu ga je primila kraljica Viktorija. Iako je posjeta imala prevashodno privatni karakter, knjaz je nastojao da za knjaževinu Crnu Goru dobije zajam, odnosno osnuje kompaniju za izgradnju luke u zalivu Valdanos.

Na današnji dan 1950. godine u selu Lopate u Lijevoj Rijeci rođen je poznati crnogorski alpinista, instruktor paraglajdinga i humanista Pavle Milošević. Bio je istrajni planinar, zaljubljenik u komove i inicijator crnogorskog planinarskog turizma. Kao član internacionalne ekspedicije, Pavle Milošević je 11. oktobra 2000. godine umro od visinske bolesti na himalajskom vrhu Čo Oja na 7500 metara nadmorske visine, gdje je i sahranjen.

0: Fitosanitarna inspekcija je tokom aprila izvršila ukupno 65 unutrašnjih inspekcijskih pregleda i kontrolu 2204 pošiljke u izvozu i uvozu, a zbog utvrđenih nepravilnosti uništeno je 7500 kg sjemenskog krompira i 520 kg mladog luka, navodi su izvještaji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Kako je saopšteno, fitosanitarni inspektori su tokom aprila kontrolisali zdravstvenu zaštitu bilja, proizvodnju i promet sjemenskog i sadnog materijala, kao i promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Cilj kontrola je provjera stepena ispunjenosti propisanih zahtjeva u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite bilja, sjemena i sadnog materijala, sredstva za zaštitu i ishranu bilja, bezbjednosti hrane i drugih zakona iz nadležnosti ove inspekcije, navodi se u izvještaju. Inspektori su nastavili kontrole u oblasti bezbjednosti hrane, posebno kada je riječ o rezidujama, pesticida i drugim kontaminentima u hrani. Kontrolisano je zdravstveno stanje bilja i prisustvo štetnih organizama, naročito u skladištima sjemenskog i merkantilnog krompira. Tokom kontrola obavljena su i testiranja uzorka bilja na prisustvo gljive Phytophthora spp, kao i bakterija Erwinia amylovora i Ralstonia solanceraum, a svi rezultati bili su negativni. Od ukupno 65 unutrašnjih kontrola, 21 pregled odnosio se na zakon o sadnom materijalu, 23 na zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja, 10 na sredstva za ishranu bilja, a 11 na sredstva za zaštitu bilja.
1: Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektori su preduzeli upravne mjere i radnje u skladu sa principom srazmjernosti, kojima se obezbeđuje eliminisanje rizika, ističe se u izvještaju. Jedna nepravilnost odnosila se na nepravilno označen sadni materijal, zbog čega je izdat prekršajni nalog. Kada je riječ o kontroli uvoza i izvoza, fitosanitarni inspektori pregledali su ukupno 2204 pošiljke, od čega 1503 pri uvozu, 89 u provozu, 265 za reeksport i 323 pošiljke za izvoz. Tokom aprila uzeto je 411 uzoraka iz uvoza, a laboratorijskim analizama utvrđeno je da jedan uzorak nije ispunjavao propisane uslove. Laboratorijski je ispitano 27,34% pošiljki iz uvoza. Zbog neusaglašenosti sa propisima, spriječeno je stavljanje na tržište 7500 kg sjemenskog krompira zbog prisustva štetnog organizma Fusarium, kao i 520 kg mladog luka zbog prekoračenih rezidua pesticida Folpet i tebuconazol. Za obje pošiljke izdato je rješenje o uništenju. Fitosanitarna inspekcija je tokom aprila pri izvozu pregledala 588 pošiljki i izdala 323 fitosertifikata za izvoz i 265 fitosertifikata za reeksport. U izvještajnom periodu fitosanitarni inspektori naplatili su naknade u ukupnom iznosu od 76.366 eura.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naše radio govorila je Vladana Bojović.
1: Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisura i usika mogući su nailasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično na dionici Petrovac-Svirpazar, na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje, zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjeni režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na bar Kamenički most Krute, obustava je od 8 do 11 i 13 do 16 časova, kao i na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Ulaz u Petnicu, Petnice Bioče, Bioče Lješnica, kao u tunelu Sozina, radi se i na dionici Podgorica Božaj, kao i na dionici Mateševo Kolašin. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Minuti koji slijede bit će posvećeni informacijama Automoto Saveza Crne Gore. Dakle, od Vladane Bojović čućemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji.
1: Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisura i usika mogući su nailasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično na dionici Petrovac-Svirpazar, na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje. Zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjeni režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na bar Kamenički most Krute, obustava je od 8 do 11 i 13 do 16 časova, kao i na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Ulaz u Petnicu, Petnice Bioče, Bioče Lješnica, kao u tunelu Sozina, radi se i na dionici Podgorica Božaj, kao i na dionici Mateševo Kolašin. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Bila je to Vladana Bojović, a svima koji već putuju ili se spremaju da krenu na put, dežurna ekipa Radio Andrijevice želi srećan put.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje se krajem maja ili na samom početku juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator radom ministarstva saobraćaja Filip Radulović, govoreći na RED konferenciji koja se održava u Budvi, saopštili su iz ministarstva saobraćaja. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja.

Komisije Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sjednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić kazao je za radioteleviziju Crne Gore da se nada da će sjednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Član sudskog savjeta Rade Četković ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana do 11. jula, aktualnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Informacije iz Automoto Saveza uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone, neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, mjestimično kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak, moguće i grmljavina. Češća pojava padavina na jugu, više suvog vremena se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.

U nastavku najavljujemo i pozorišnu predstavu. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, biće odigrana na sceni Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici 19. maja sa početkom u 20 časova. U nastavku još jednom da se podsjetimo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje se krajem maja ili na samom početku juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator radom ministarstva saobraćaja Filip Radulović, govoreći na RED konferenciji koja se održava u Budvi, saopštili su iz ministarstva saobraćaja. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja.

Komisije Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sjednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić kazao je za radioteleviziju Crne Gore da se nada da će sjednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Član sudskog savjeta Rade Četković ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana do 11. jula, aktualnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Informacije iz Automoto Saveza. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, mjestimično kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak, moguće i grmljavina, češća pojava padavina na jugu, više suvog vremena se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena.

Na današnji dan 1898. godine knjaz Nikola je posjetio Veliku Britaniju. U Londonu ga je primila kraljica Viktorija. Iako je posjeta imala prevashodno privatni karakter, knjaz je nastojao da za knjaževinu Crnu Goru dobije zajam, odnosno osnuje kompaniju za izgradnju luke u zalivu Valdanos.

Na današnji dan 1950. godine u selu Lopate u Lijevoj Rijeci rođen je poznati crnogorski alpinista, instruktor paraglajdinga i humanista Pavle Milošević. Bio je istrajni planinar, zaljubljenik u komove i inicijator crnogorskog planinarskog turizma. Kao član internacionalne ekspedicije, Pavle Milošević je 11. oktobra 2000. godine umro od visinske bolesti na himalajskom vrhu Čo Oja na 7500 metara nadmorske visine, gdje je i sahranjen.

0: Fitosanitarna inspekcija je tokom aprila izvršila ukupno 65 unutrašnjih inspekcijskih pregleda i kontrolu 2204 pošiljke u izvozu i uvozu, a zbog utvrđenih nepravilnosti uništeno je 7500 kg sjemenskog krompira i 520 kg mladog luka, navodi su izvještaji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Kako je saopšteno, fitosanitarni inspektori su tokom aprila kontrolisali zdravstvenu zaštitu bilja, proizvodnju i promet sjemenskog i sadnog materijala, kao i promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Cilj kontrola je provjera stepena ispunjenosti propisanih zahtjeva u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite bilja, sjemena i sadnog materijala, sredstva za zaštitu i ishranu bilja, bezbjednosti hrane i drugih zakona iz nadležnosti ove inspekcije, navodi se u izvještaju. Inspektori su nastavili kontrole u oblasti bezbjednosti hrane, posebno kada je riječ o rezidujama, pesticida i drugim kontaminentima u hrani. Kontrolisano je zdravstveno stanje bilja i prisustvo štetnih organizama, naročito u skladištima sjemenskog i merkantilnog krompira. Tokom kontrola obavljena su i testiranja uzorka bilja na prisustvo gljive Phytophthora spp, kao i bakterija Erwinia amylovora i Ralstonia solanceraum, a svi rezultati bili su negativni. Od ukupno 65 unutrašnjih kontrola, 21 pregled odnosio se na zakon o sadnom materijalu, 23 na zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja, 10 na sredstva za ishranu bilja, a 11 na sredstva za zaštitu bilja.
1: Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektori su preduzeli upravne mjere i radnje u skladu sa principom srazmjernosti, kojima se obezbeđuje eliminisanje rizika, ističe se u izvještaju. Jedna nepravilnost odnosila se na nepravilno označen sadni materijal, zbog čega je izdat prekršajni nalog. Kada je riječ o kontroli uvoza i izvoza, fitosanitarni inspektori pregledali su ukupno 2204 pošiljke, od čega 1503 pri uvozu, 89 u provozu, 265 za reeksport i 323 pošiljke za izvoz. Tokom aprila uzeto je 411 uzoraka iz uvoza, a laboratorijskim analizama utvrđeno je da jedan uzorak nije ispunjavao propisane uslove. Laboratorijski ispitano 27,34% pošiljki iz uvoza. Zbog neusaglašenosti sa propisima, spriječeno je stavljanje na tržište 7500 kg sjemenskog krompira zbog prisustva štetnog organizma Fusarium, kao i 520 kg mladog luka zbog prekoračenih rezidua pesticida Folpet i tebuconazol. Za obje pošiljke izdato je rešenje o uništenju. Fitosanitarna inspekcija je tokom aprila pri izvozu pregledala 588 pošiljki i izdala 323 fitosertifikata za izvoz i 265 fitosertifikata za reeksport. U izvještajnom periodu fitosanitarni inspektori naplatili su naknade u ukupnom iznosu od 76.366 eura.

0: U nastavku dnevnika slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: o stanju na putevima u Crnoj Gori za naše radio govorila je Vladana Bojović.
1: Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisura i usika mogući su nailasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično na dionici Petrovac-Svirpazar, na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjeni režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na bar Kamenički most Krute, obustava je od 8 do 11 i 13 do 16 časova, kao i na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Ulaz u Petnicu, Petnice-Bioče, Bioče-Lješnica, kao u tunelu Sozina, radi se i na dionici Podgorica-Božaj, kao i na dionici Mateševo-Kolašin. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.